0: समय कितना जल्दी से गुजर जाता है। फिल्म का नाम जूली, और आपको ये बता दे कि ये गीत गाई है प्रीति सागर जी। प्रीति सागर जी की आवाज में यहाँ से हम सब मिलकर और श्रवण किए है। फिल्म का नाम जूली, फॉर एल्के केर दैट जे लाख glimlach ik tikam mee. Voor elke knuffel van jou voelt het alsof de tijd even stilstaat. En nooit gedacht dat een persoon mijn hele wereld kon veranderen. En toch gebeurde het, en toch gebeurde het. Nu denk ik aan je zodra ik wakker word. Ik mis je nog voordat je weggaat, voordat je weg bent. En elke dag word ik alleen maar verliefder op jou. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent niet zomaar iemand. Jij bent mijn favoriete plek.
1: Subscribe कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।

गाड़ी ना दियो भैया, लीफर डेंस कर लो, ठीक है। तो हमारी जनता, एक दो समाचार आप लोग के और हम सुनाएंगे तो हमारा एक घंटा प्रोग्राम पूरा हो जाएंगे। तो ये बात है। फिर कहते बिन कोर्ट साइन वे मेन से अनपार अंत विकलिंग बिन कोर्ट साइन वे बर एक बार ऑफ वेट सॉप या और वही फोन। एक मैं चल वही सकना हम लोग को मालूम आल तरीक ले हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पिन कोड खाओ बकेन मांग के और व्हाट्सएप पे हम लोग के रेक्सीज कुछ गीत मंगियो, कुछ इनफॉरमेशन कुछ बोले मंगियो भैया, डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए हम लोग लेके आ जाए एंड दैट क्राइ हियर यू बिन कोड दे से इनफॉरमेशन। रेडियो फोन हम लोग के बहुत आगे जा है दोस्तों एंड एंड एंड नीट अली दैट वे हां रेडियो फोन हीव्स एन एक फोन करोक ग्रुप नामलिक मेंसे फन ओनसे कोलेगास बिन कोड गाओ स्टार्ट मेंट रन फोन चौ taalgroep ook mensen, wetsop zijn wij en wij zijn ook de laagste, Janneke, zelfs laag, zelfs goedkoper, laat me dat zeggen, goedkoopste radio van Vermijs DWH, Vermijs en Moutjes Jaar en alles kunt u gewoon bellen naar ons studio nummer 07-362-2077 per aanploekoham garantie DTH. Sepsi goedkoop reclame, vermaais en alles ga ik doen en, voor u, dat u namelijk verder beter met uw bedrijf en de winkels kan. Tap de kop ja, bij het bureau van de schatschuld in Suriname heeft reageerd op een bericht over de kwijtschelding van Surinaamse schulden door China. Suriname behoort karja hai yani China ke to hiya bole hega staatsschuld jo bole boodschap je ki China hai specifiek renteloze lening van 320 miljoen Chinese yen kwijtgescholden, maar niet de volledige schuld van circa 550 miljoen. Dus 320 miljoen Chinese paisa ukabel kwijt kan deze bakina 550 miljoen Amerikaan dollar wa dun Suriname Chinese karjaba. Ook mag de kwijtschelding niet worden gepresenteerd als een nieuwe schuldkwijtschelding in 2026 mee. Or ik erbare mee persbericht bolle reactiebureau van staatsschuld bolle hege bericht geven in zaken Chinese schuldkwijtschelding. Of bolle hege dat de minister van Financiën en Planning op 8 september heeft verspreid. Of bolle uchi wa aisena he ki sapais wa chinoa bolle schuld kardise. Of minister van Financiën en Planning achke bolle verspreid kardise के क्वेट कर दी चिन्हवा ना लेगा कर पाई पैसवा लेनिंग जो 1 januari 2022 के रहा अल uit het overzicht van de buitenlandse overheidsschulden waren verwijderd. Hierdoor vinden deze leningen buiten het reguliere proces van schuld herstructureren met China. Dus 2022 de regering Janneke Jefferson Tokik raad oesen met een renteloze lening per 1 januari per bolle buitenlandse overheidsschulden waren verwijderd. Op bolle de informatie over deze lening is terug te vinden pandra 15 van de schuldplan 2026 mee. Wanneer de kwijtschelding formeel is overgenomen, vermeldde persbureau. Toen hebben de minister van Financiën. Die betaalde hij, Ajanta, zoals je Chinoa, sub, chord deze karjoa, maar hij zei na hij. Hij zei Chinoa na hij, bhaiya. गलीबे में भैया हुआ पे भाई वोर द विस्लिंग भले गलीबी एगो जगह है जहां आदमी जा है घूमे उमे भाई और गलीबी में का बोले है का वो स्ट्रांत इस दार बोले ऑफ स्क्रिक दूर स्टिक पर दई बोले है का इंसिडेंट बोले एगो ओम और नीफ में भइल है वार बे द ओम हैंड लीफन इसका कॉमन ओमू भैया